Əhər həris vərzi qanım, Əhər həris vərzi qanım, mənim gözəl qara dağım, dəm eyləmə, başın sağ olsun. Dəm eyləmə, başın sağ olsun, Azərbaycanım.

40 yaşam, 45 yaşam. Xanəndə oylağı, buğam ocağı. Üstündən dağılır eli yağdı adamı. Hayır buruz, bağlanıb yolları gedən yox görə. Açılmır gülü çiçəyə adamı. Şahmalı yatıbdır qulağı səsdə. Tar, kaman köhlənmir buğamat üstə. Qoy Arif oxusun, Kərim müəllim oxusun zildən şişəsdə. Qoymasın pozla, hali adamı. Yaşa Seyfəddin müəllim, yaşa, barmaqlara qurban. Var ol sənə.

0: Dərmanım, dağ başında çəmən çiçək olaydım. Bitəydim yaxanda mənim ağdamım. O çəmən yerinə, çiçək yerinə mən solaydım, sən qalaydın ağdamım. Niyə tək qalmışsan ağ ağdamım?
1: Sağ ol,
0: dərd bir deyil dərmanı tapasan. Bir baxcayıq güllərini sasasan. Bir dost yoxdur dərdini sən açasan. Hanı o dostların ağla ağdamı, niyə tək qalmışsan ağla ağdamı? Hanı Allah verdi, hanı Xosrovun? Pekav Rövşən də itirdi canın. O şəlli dağında ağıran qarı, niyə ağırmayır ağla ağdamı, niyə tək qalmışsan ağla ağdamı? Yada saldım qonşu olan tərtəri. O tərtər də ağlar Mehrasla vəziri. Qan ağlar Elmanın da qəbri. Tərtər də ağlar ağla ağdamım, niyə tək qalmışsan ağla ağdamım? Böyük qardaş idi gözəl uşağımız. Hanı cəbbarımız, hanı xanımımız? İndi yaz saxlar gözəl saramız. Arifsiz, qədirsiz qalan ağdamım, niyə tək qalmışsan ağla ağdamım? Əziyəm ağdama, qaradama, ağdama. Kaş o gün olaydı, ay dostlar, hamımız gələrdi ağdama. Sağ

çəməndərdə gəzir, vaqıfın şux gözəli, ruhunu burdan alır, natavanın gözəli, ruhunu burdan alır, natavanın gözəli.

Fəsillər ötüşür keçdikcə zaman, bəxt olur həyata dəyişir insan. Fəsillər ötüşür keçdikcə zaman, bəxt olur həyata.